Ay, puro imagina bajarla a la vida, querida. Sí, para todos. Dejándolo va a subir ya, ¿eh? Dejada a verte a salir. Tan poquita, ¿sabes? Sin perquita de sobre a su lado ya llega. Claro, anda. Tiene castigo en su pie. Por un pan y durmí. Tiene castigo en su pie. Por un pan y mire. Tiene joya, ¿eh? और मार्ग है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदास मेरा धन गुरु नानक पर है अब पहले सेवक बनेगा पीछे प्यार ना हरि बोलो